0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det jo et sommerferietegn at det sitter to vikarer her, Elisabeth og Reidar i studio. Nå skal du få et annet sommerferietegn.
2: The most famous in the world.
3: We also have really good food.
4: A lot of tourist attraction.
5: One of the colors in my country's flag is green.
0: Turisten.
1: Ja, turisten tilbake igjen, hvor våre lyttere kan gjette da, på hvor turisten Dybeke har vært ute på gata og pratet med kommer fra.
6: Mm. Ja. Og da kan du jo egentlig bare være rask på labben med en gang du tror du vet hvor dette er. Du skriver svaret ditt i en sms med frokost først i meldingen og sender den til 1904. Men da får vi sette over til Dybeke og høre hvem hun har pratet med.
7: Jeg her på jobb. Jeg har vært på et event.
8: Har du vært i Norge før?
7: Det har jeg, men også bare med jobbet.
8: Ok, så du har aldri vært på ferie i Norge?
7: Tyvärr inte, men det är på min bucket list. Alltså, jag tycker att naturen ser så fantastisk ut, så jag vill uppåt och upptäcka fjordarna och allt så. Det är det på min bucket list.
8: Vi kan kanske avslöja att du är svensk?
7: Jag är svensk.
8: Och hvis du ska dra på ferie i Sverige, hvor drar du då?
7: Göteborg, Malmö, ibland norrut, kanske Luleå till exempel.
8: Kan ikke du fortelle litt om byen du kommer fra, uten å si hvilken by det er.
7: Den er omringet av vatten, connected med broer. Vi har en ganske cool konsertarena, skulle jeg vilja säga, som sticker ut lite. Og en ganske stor universitetsstad.
8: Finns det noen kjendiser som er fra den samme byen som du er fra?
7: Ja, Petra Marklund. Skulle jag kunna nämna. Vi har också ett museum som heter ABBA-museet som ligger där jag bor.
1: Oj.
6: Oj oj oj.
1: Alla vill till himlen.
6: Nej, ja, inte sant? Nej, det är riktigt låt i vart fall.
1: Händerna mot himlen.
6: Händerna. Vad var det du sa? Ärmarna.
1: Alla vill till himlen. Alla
6: Timbuktu, han är ju också svensk då, ja, om inte ja, annat, men ja, jag är ju som vanlig blank. Detta är jag väldigt dålig på, men hvis du som hör på vet vilken by denne svenske turisten kommer fra, så skriver du ditt forslag i en sms til 1904 med frokost først i meldingen.
1: Ja, og premien er en flott vannflaske.

0: Han skårer! For fjerde lag, han skårer mål! For fjerde lag, han skårer mål!
1: Har du lært det, Elisabeth?
2: Ja, ja, nå kan jeg denne. For vårt fedreland.

0: stemning för VM-kampen I Texas I kväll och vi ska få en en liten smak av country här på P4 också med Morgan Wallen strax.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Marius, Stian från Joker Tingvoll här. Du skröt att du hade börjat att träna igen, så då tänkte jag att jag skulle skryta att jag hade ett passande proteinrikt tillbud till dig. Ukens joker nämligen 700 gram kyllingfilé och 600 gram lårfilé från Prior till bara 79,90 per packe. Vi snackes!
3: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterar ett höjt och skräckslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Är det väggdyr I sängen?
4: Alltså se då det är de svarta prickarna där. Åh, jag klarar. Åh. Vi måste ut. Vi måste ut.
5: Ja, vi går.
3: Någon ja skulle man helst varit förutom. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
9: Ja, ja, det jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
11: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman & Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
2: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
3: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
4: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.